0: tieniye ba said your papa sitie bia wa your papa said your mama sitie bia wa your mama panyiri bia wo sene wo bia sene obi sene just 1 hour kora enye wo pen no entafuo mienu yetumi wo baako within 30 na asamba chiedwa didie ba ye yanyini ne ye yikakra nshenka urade adan ye wo mo nyina the same hour the same day na gade die ba ye mfanta afu bi enu nyina ani na yipanyi se so just seconds anya wo pen no because that seconds not sino wo no bitumi wo tieniye ba etu o kasem wo di no meti wo dia bi di no meti 20 to 21
1: so bi wo ba so din fo
0: tete no yakobo hye mra hye se obi wo ba aso din fo
1: eni otu ate fo
0: ne akora wo tie atua ye ka obi o tie atua akora ye no ne kasa no tia fa so rebo nshake urade ne ma mene no kasa adwa na wo kwa him de jame
1: ku jane nsa
0: kojo na wo kwa mi jame safo no
1: Sobi wo oba so odin
0: fo. Sobi wo na bi a wote saa.
1: Na otu ate fo.
0: Na otu ote atua.
1: Na ontie na ja ne ne nasa.
0: Na ontie na ja ene ne na asamu a.
1: Na wote na nasa ontie won a.
0: Where there?
1: Wote na nasa ontie won a.
0: Tie no.
1: Ene na enche ne fa no mfri kuro mu. Kuro mpa ne nche.
0: Ene na je ne nche saa. Emfa no ko kuro no mpa nfo nche.
1: Na onka che kuro mpa ne fo no se.
0: Na okwa wo mun kan che kuro
1: ye be ya so den fo
0: ye ba no o ya so den fo
1: ene otuate fo
0: eyo otuate
1: ontie yasem
0: ontie yasem
1: oyo hwini ni sabo fo
0: oyo shini wonum wi wosa ye sabuni wode ne ho bo chacha fo
1: na ni krom male man nyina ensi na bo man nto
0: na ni krom mema ne nyina
1: ensi na bo man nto
0: ye fo me gira kro ni mfimfini na ye nshi na bo man nto ye kase ye nshi ya bo man nto a na chese ye nya ne
1: en kuno
0: jeniye ba abaya kiti wuti doma umuni ba ufa pei mu bia jeniye jeniye pa na uko Leviticus chapter 20 verse 9
1: Leviticus 20 verse 9 down. What say? Si obi la odume naja ene ne nano.
0: Obi bi la obadume naja ene ne nano.
1: Kumu na wonku no.
0: Eku no wanya dia.
1: Wonku no.
0: Eti obuhwe Old Testament na. He, akasabre, he, che tu ametwam vimvini ho kakra no a. Anka do man kola nyina awu anka kamro wafo nko a. Na ti kuro. A brantie baby out trales da umunimpa. Uma me kabakun wa kamienu. Usiwa kabakun wa kamienu. If ya utim mpainfu a wofiemo, woman nunto wanu. Waya ma Uma me kura tumukase. Ajwa de ayan kanasemo.
1: Umwa de
0: kanasema yo buku and masi. On de wa de ordine ne. Nani abu asafo hene na wagye saa tartel no ewo fie ho e na petri

0: no papa school fees no mutua no ana wo kwa ma wo mu a dachi wan kasa be wo kurobom
1: amen
0: eti hu sabi a wo dachi sitra eti enti wan na kwa ya because of problems tem said do chapter 11 betin wasaka
1: your papa pachiri kwa no
0: eti your papa pachiri
1: o hwe ani
0: o hwehwe ani so
1: na do di bondi no
0: na di odi boni achi no
1: e ba ne so
0: boni na ene be ba ne so papa bi okro bi wo wase kropon sa do ye friend mo sia so ye friend mo ejabom na ni dine no honam se ni timu odine na ubokwa ni fie kwadu ablobe wei ni timu odine ji obi amfa no hwe ni mako tume bre mako odiodua no ofie ho no teto wanye ye ena obre so no kwantumi ni obi aso ntumi ntibi otume bre sa na apuragu pom na fifi no wasan don ne te se nwira dakro nkwala ni nimse papa ne no nkwala mienu miensa nti wo ma fa koko boto na ba kwa furu kube no eti atere koko boto nti o chi kube na na beto boto num ena ba ko feli wo soro e ba na bo kube no na feli an to boto num ena fa nche na chim sana papa ne da ho o sole ya no yi ni tuo dobro ba e ya no do be jira kube na so soro akra ni tisru ono ehu upa neto no ja no ho mi ko me ba

0: se se de ewurade ma no kwan se
1: oni bi ebedrum libi uka ewurade ma wo kwan se tenem da bi
0: odan ewurade ma wo kwan se dem
1: no kra paja
0: ofriji ma duane ubie obi friji mna wanhwe ya obetwa hwe
1: adenye sa okan sentenem po no hmm
0: hallelujah
1: amen eno kra me
0: wo hwe soro wa na ntitire no ba mi nsa
1: hmm
0: Esoro no bebi efrizi no.
1: Mhm.
0: O badan kakra.
1: Mhm. Ese de ben shoja.
0: Drinki zingi zingi zingi. Na o basie kakra.
1: Ano so eh.
0: Na o hwe jollof bi o mu di ne nura. O mu ntimi ani o mu waya koto agu.
1: Mhm. Na skiti tu aja yama ne hwia.
0: Na so ko friji ka ayinu mu a. Nsue de wotu amu nko.
1: Ai, asem o.
0: Fiti suru besi fom. Ye na u gbowura
1: no
0: hol won so a etwa kesiye ni bi na ya butu ni de si frije
1: he de si ntase
0: o mia ni se pa
1: asia bona se nyo maja
0: na si ofri mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo num sachese wacha
1: ko ye krache
0: di ono ono msu a watu ema ya butu ni si frije so
1: na wa wo de kapo
0: wo no wo de ni ko
1: na wa wo de kapo
0: wo sachese wacha
1: ko ye krache
0: Na se chase wata fwane su no mujwa wama nu mnu Wama su no mya kese se mnu Na kamini wake mini biyake Na mabu wama humbo kwa nanka medemu wako she ula desa
1: Na matwe kurona eba na
0: Na matwe kurona eba na ebeti na hoda no Efi se se kurowe ya yetimi diye
1: Ni kurubi ya waha ebeti na hoda E yoso obi uwa ha Nyo di mfiye pi
0: Hallelujah
1: Amen
0: Se obi wo ha
1: na odi mfie pi
0: onya mfie bebere
1: na ni mfie mu na dos bebere
0: he umfie mu na dos bebere
1: na papa ya me ne kra
0: he wa ma papa ye amle wo kra
1: na so ensie ni ya
0: na se usie kra na anya fa
1: me se opon ba yesere no
0: hallelujah
1: amen
0: de wa pompo
1: o yesere no
0: de wa pon no
1: o yesere no
0: so obi betena wiase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura wurade wa mpe kro foforo na chiri kwan na obenya wiase ajapade nyina
1: ni ensie no yesu mu a Opon ba yesere no. Onipa bre nyina obrema na no.
0: He. Watch asem no.
1: Onipa bre nyina obrema na no.
0: Bebre be nyina.
1: Obrema ano.
0: Na busa wano no se wano no. E de
1: na
0: obedi.
1: Na de okra person.
0: Wano no. De osidi onipa bre nyina.
1: Obrema na no.
0: Busa wo se wano no. E de na obetumi adi no wiase. Wano no. Jenge se na obetumi ano. Yemfa koku mfa ngu. Galo me ye ibu krizi. Yensha ne manfa nhye friji mane nkyere. Mhm. Ni nyisi wani.
1: Maya obefo.
0: Na chill me ehwe. Onom ni nyina.
1: Obefo.
0: Wodi e osi di onipa bre nyina.
1: Obrema na no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nti bebre be nyina. Wodi e yenno amu cup fo. Emfa ma wo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wodi e osi wani adin pa. Osi osi Bible ne se.
1: Obrema nyina brema nyina.
0: Bebre be bebre ba ye bre nyina.
1: Obrema ya no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ha osa wo pema pa me wa.
1: Nyan.
0: Yemfa wo mu dem.
1: Ehe.
0: Yes, it's a mad 20 mu.
1: I saw four. I know now when you saw four and come.
0: Who was run?
1: And your back.
0: Who was run? Who
1: was run? Who was run?
0: Aha.
1: You can watch it.
0: And yes, wait.
1: Can you hear
0: that? What was yesterday? I was sent to us for. And I don't call that was a single room pen a room. Single room no crash. What's our boca? As I got on pediatrim. Oton pediatrim. Uye, you know. Wode ba shi ti se so no o kwada no wasa chem fo o da one ma men kire wade bi
1: e da kire me
0: a wo se wo kwada no na wanim hwe tv wa chi hwe kete
1: ne krepa
0: wo ho de ye ye kra wo fa mu dai e bla wani ti ye no na wo da wani fa so wo be nkum so bi sa wo se e bla wo ho kwan a wo fa so a wo dai no e na wo fa mu na wu ya anka sa bro sa na to aso nan mpadua kakra Fridge kakra enuani bebere hallelujah milia ye ni kura ye tena mu dawa ha wo
1: ye ba na chi kwa na ye hwe
0: eti ye tena sase we so te sa ho wo amamfrafo bi ye bebo ye bra na ye firi ha no makọ ye nge ye no ma nyina te sa ha no ye me ya me fa hwe ya me fa hwe ya me fa hwe ya me fa hwe odi pa ni na di komo last 2 weeks ye die ho won kra ya ba My hand posters bossro hatari. Okuteki na wawo sono. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuka be fam enim ni ade nyina. Obi ka kire wo se se me konkran ya ba no fire wa efiri mu a nka me nyi ni da.
1: Ko bi anyi ni.
0: Ewiase fucking
1: no. Nokrepa.
0: Blantia wutie me ni ababa wa wutie me wa so awudia.
1: Hwenie.
0: To assemble so na kan mayen.
1: Verse number 7.
0: Uh-huh.
1: Public your brother no.
0: Eh.
1: Na so ni ka pe mm.
0: Aha.
1: Na de no nyansafo de so kwasea.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: E de na nyansafo nyase ne kwasea.
1: E de so no nyani a oni mo chance for mu abrabonde etchenso.
0: Eh.
1: Fanyam.
0: Mhm.
1: Ani wade hunu mum e so kra nyin.
0: Hallelujah.
1: Amen. Yesu ehudie enda dwene hunu.
0: Wo so ye de yen.
1: Ehudie enda dwene hunu.
0: Ani da dwene hunu.
1: Mhm.
0: What ya sam no?
2: Obi ko bi sa Yesu se Yesu. Oba ba akoma manso na awale no na mema no wo munyina wu ne so ayini emu ho no fa ne be ne yiri Yesu se wo so ayini emu ho no ye nwale
1: ye be sabofo
2: ye be sade yin
1: abofo
2: nti na kyesa wo yira awale no wa ha no munkoto aso wo ba bia bi ye jani nyina wa ukuru awale no sister u jani wa ha wo ya sister unhu se ukuru ni wo baby kula gina ho a na wo passion ho akomfo
1: ya se be gani
2: ah komo chiro wo kwe ko he den ko nkofo de a ye ye gusu e na no pay sabre confidential hospital obi mpa wo da so ye den toma white akata ne nase kosi ne soro onka ti asefo
1: obi obi do bi yere
2: wo da hwili mu na osie ni so ne den ba fom se kwen
1: nkura paja
2: ye pia no ba ahana yete no Solomon kansim bi a Christian chapter 2 no Solomon kansim bi ho
1: ani je ni adwuma ya de wo
2: adwu ha wo to aso a
1: verse ma ten no biblia la a mani hwe no man ka me ma se ma koma ni je hu biala kwan
2: aha
1: ma koma ni je me bra ni nyina mu
2: o se na koma
1: ani je
2: ani je ni bra obra no wo wiase nyina
1: e nyina
2: we nyina
1: ara ye ye bra ye chafem
2: ehe
1: ara me dane mani me hwe ye
2: na Solomon se o dane na ni hwe
1: na me hwe nyuma me sa yo ye
2: na o hwe nyuma me sa e yo ye
1: ni nyina
2: ni nyina
1: ara me bra ye
2: mo ye ani bra obra wo wiase nyina
1: na hwe
2: na hwe
1: ni nyia hudie
2: ye hudie
1: anda dwe hunu faso biara ni mo o wiase
2: what ya se mo if you say obeja wa o to aso no nkasa kura kan o se efri se mi beja wa ko o de to aso na kan
1: ma men to aso verse 14 o de aso for de ne wa won trim verse 17 kura
2: aha
1: ada asetra from me
2: na Solomon say
1: asetra from
2: me asetra pa no
1: from me
2: say ye yin joy wo wiase
1: from me
2: efono no
1: if you say na no ma wo yo no wiase no enye wo mani so
2: hallelujah
1: amen
2: wo tra se no o hu say eno ma ye ye no wo wiase
1: enye wo nani so
2: ye ni abre ye kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da GMSim me pesa me siablo se tosudu me pesa wiase sika nyina ya de breme
1: ano manya from
2: me pesa de pe nyina ba shemase
1: e wu de wai faso biela nim
2: me pesa me de ne pe nyina ya nkoa
1: faso biela nim somo se faso biela nim
2: Ojo kin ka Solomon o ma lo se onyankwa ne mfuna bebere
1: onya bebere
2: onya sika esomo mu di ne kan
1: verse 4 no